0: ཁྱི ཆ་ཤོ ཡོང་ ནི་ ཤ་ཤག ཏུང ཏང ལེར་གབ ཇ་ལན ནི་པར ཚོ གི་ ཤིབ་ ཕྱི་ཅི ཁོར
1: ལི ཆང གི་ ཧོན ཇུར དེབ ཅི རིགཤི ཁེ པ དང ཁེལི ཁེ པི ཇིགམ ཚོང དེ ཚོ ཅོ ནང ཡིག ཁོར དང
0: ཨ་རི ཡེ་རན ལ ཚོ ཏུ གགདམ ལགལན ཏར ཅིན ཤིབ ཇོ པ དང ཡེ་རན ཅི ཁོའི ཐར ཇ་དལ ཨ་རི མགལན ཇབགུལ ཤིབ་ མ་སལ ཨ་རི མག མགཅར ཤོར་ཡན ཕར་ནལ ཕེན་ཏུ ཤིབ་ ཡིན ཤིབ ཇོ པི ཁོར སོ་ཡིན
1: ཤུནི ཐང དི ཡ་སང་ཇར ཅི ཤིབཅི ནང ཏུན ཁལ་ས རོགནང
0: དགལེ ཁོང ལ ཉིར་ཏུང ཉེ་ཏིག་ལི འཛམ་ལང མ་ཏ་བར་གནི ཚོ་ཅན་ནར་ཏེ མ་ཏ་བར་གནི ཅི གོ་ལ་ཤ་པོ ཅེར་ཅུང་ཤ་པི ཐོར་མར་མ་པི ཏེན་ཚུགཏེ ཨབ་ད་དམ་པི ཅི ཅབ་དན་ཉན་ནི ཅི ཉེ་ཁན་ཉན་ ཝར་ ཤང་ཁེ་རེ་ཁོང་ཚུགཤ་ཅིན་པ་རི ཇེ་ཁབ་ཅི་ཏུ་ཤ་ཤིཅིན་པིན ཚོ་ཅན་ཅན་ གོ་ཚུགམ་ཛག་གོ་ཤིག་ནང་ཅེ་མ་སལ ཨབ་ཇོ་ཏུ་ནར་ཚུགཡེ་བསུང་ཤལ་གནང་ཅེ་པ་རི
1: དགའ་ལེ་ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་ཤིཆབ་ཤུཅི་ཤིཅིན་པིན་གི་མ་ཏ་བར་གནི་ན་རེ་ཁོར་སར་བི་ཚན་ཚ་སར་ཤེ་དང་ཐོན་ལེ་ཅི་ཅིར་ཅེབ་གཤིལ་ཏོབ་ཁ་གཤིན་ཤིག་རེ ཐོན་ན་ སར་བི་ མ་ཏ་བར་གནི་ ཀོང་ཕེལ་ འཇོག་སེ་ ཏོང་ཅེ་ ཏེ་ན་ རང་ཅེ་ཅི་ རེ་ཁོར་ སར་བི་ ཚན་ཚ་ སར་ཤེ་ དང་ ཐོན་ལེ་ ཅི་ཅིར་ཅེ་ གོར་ཁབ་ དམ་ཛིན་ ཐམན་ཅེ་ ཐབ་ཤི་ ཡ་ ན་ཏུན་ ཤིག་རེ་ ཅེ་ སོང་ ཡོ ལོ་ང་ན་ ཚན་ཅེ་ ཆར་ང་གོ་ ཟོང་ ཨ་ཝང་གོ་ ཚིག་པི་ ལོར རང་ཅེ་ཅི་ མ་ཏ་བར་གནི་ ཐོན་ལེ་ ཡ་ ཇ་ར་ཏུབ་ ཤེ་ཤིར་ན་ རུ་ འཇོག་པ་ དང་ གོ་ཤོ་ ཤེ་ ཏང་ ཧར་ ཡ་ ཇ་ཅི་ ཤོང་ནེ ཏུབ་ ཏང་ ཨ་དམ་པི་ སར་ཏུ་ ཅེ་ སུན་ཤི་ ཆེན་པོ་ ཤིག་ ཏང་ཅེ་ ཁ્વાན་ཟུར པི་ཐུ ཀོམ་པེ་ཅེབ གནི་ སར་བ་ཏང་ ཟང་ཤ་ སར་བ་ སམ་ཤ་པར སར་ཏུ ཤེ་ཞིན་ཤི པོ་གང མ་རཀན ཤག ཟོ་ཟང་ ཟོ་ཏ་ ཨ་ཟིགནི་ ཨ་དམ་པི་ ཤག་ཤི་ ཚ་ཐབ་ཅི་ ལེ་ཏུན་ ཨ་དབ་ཤིན་ ཡོ སུ་ཅིན་ཅི་ ཤག་ཤི་ ཚ་ཐབ་ཏང་ མན་ཛ་བར ཨ་ཟིགནི་ ཨ་དམ་པི་ ཤག་ཤི་ ཚ་ཐབ་ཏེན་ མ་ཐབ་རིགནི་ ཐོགནི་ ཚ་ཐབ་ཅི་ ཏོ་ཚ་ ཤི་ཐབ་ལ ཝོ་ཏུགན དི་ཚ་ སོ་ ཐོན་ཅི་ཅི་ ནེ་ཚ་ དི་ཏིན་ ཤི་ཏོག ཐབ་ཅི་ ཡོ་པེ གོ་ཤུ པེ ཨ་ནལ་ལ ཕ་པེ ཨ་དར་ཁ ཤོ་པ དང ཉོམ་ཅིག ཤི་ཏེ མ་ཤི་ ཡབ་ཅ་ཤ ཚ་ཐབ ནང ཏལ ཆོག ཡོ ཤལོ ཉིཏོ ཉེར་ཤལོ ནི སོང པོ་གོང གི ཨེ་ཨ་ ལག་ཚ ནང ཅིན ཤི་ནེ ཧུཡབ ཤིམ་པོ ཤིག སར་ཞང ཤི་ཏེ རིགཤི ཁུཤན ཅ ཉམ་ཉུང ཏག ཅང་ཅིན ཅ ཚ་པ་ཏག ཨང་ཅང སེ ཟེཇིར ཤི་པ དང དེནི ཚ་ཐབ ནང གི ཐོམ་ ཐབ་པི ཇེར་དོག དེ ཧུང་ཧུག ཐབ་པི ཤ་ཅང སེབ ཇེར ཡོ པོ་གང མ་རཀང ཤག་ཤི་ ཟོ་ཏི ཅང་ཤི་ ཆེམོ ཝེ་ཤུ ཅི ཨ་གཞི་ གི ཟོ་ཏིན ཆེམོ ཝ ཝང་ཤི་ པིན་ཅི ཧུཡབ ཆེམ་པོ ཝེ་ཤུ ཤི་ཅི ཚ་ཐབ ཅི ཨ་རྟན པོ རང་ཞིན མུན་སེ ཏོ པེ ལེགས ཤིན པ་ དང པར་ཅི ཝེ་ཤུ ཅི བདར་ཚ ཐོགནེ ཤ ན ཤག ཏོན རི ཟོ ཟང ཤི པར པར་ཅི ཤི ཅ ཨ་ནི ཉོང་ ཏ ཤིན པ་ དང ཐན བ ཚ ཐན ཤ ན ཤག ཏོན རི ཟོ ཟང ཤི པར ཐན བ ཚ ཤི ཅ ང ཙམ ཉོང་ ཏ ཤིན པ ཚ་ཐབ ཅིང པ ཤིག གི ལུ་རི མ་གནི ཧ་ལམ གུར ཤིཝ ལག ཅུན ཤོང ཐབ ཤི ཅི ཐོནེ ཨདིན ཤག ཐོན ཅི ཅི ལེཛུལ ཉུང ཏ ཤེཤར ཤིན པ དང ཐོན ཅི ཅི པི ཚ ལེགས ཤིན ཡོ ཅི སོང ཡོ རིར ཁུར སར བི ཚན ཚ སར ཤི དང ཐོན ལེབ ཞེ ཅི ལ ཧེ ཚ ཤི པི ཐབ ཤི རང ཤིན ཅི ལག ཚ ཤི གིན པི ཆ ནེ མ ཐབ རིག ནི ཅི མིར ཅི ཐོན ཅི དང ཚོ ཨབ ཅི དང ལན ཅེར དོ ཏང སམ རོ ཞིན ཡོ ཚོགས་མ དག པི ཅི ཁབ ཚན རིག ལག ཚ ཤར གི ཚོ ཤིན དང ཁང ཨ་ནི ཅི ཡུན ཤི ཚོ ཤིན ཀྲུང གོ ཚན རིག ལག ཚ ཐན ཚོ ཅི རྒྱལ ཡོང ཐི མ ཚོ ཤིན ཐང ཤི ཤི པ ཤི ཅི ཐོ ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ང ཚི ངེ པར ད ལོར ཅི ཅི གོར ཁབ དམ ཛིན དང དེ རབ ཅི འདྲན ཚོ དང དང ལང ནེ ཤི ཚ ཐུ བི ཚན ཚ རང ཚི རང ཐུབ ལ གན དལ ཇོག ས ཏོང ཨ དང ཤི ལུ ཨ་ནི ཏོང སོར ང ལུ ལེབ ཁབ ཚན ཚ རྒྱལ ཁབ ཐུབ ཤི ན ཅན ཅི མ ཚ ཤོ ས ལོ ཏན ཅར མིང ང དན ཆུ ཤི པ ཚན་ཚ སར་ཏོལ་ལ་ ཏེ་ནི ཀྲུང གོ ནམ པི དང་རབ་ཞན་ལ འདེགཅུར དང ཧེཆ དན་ཏིག ཤི གི ཤིས སོང ཡོ མ་ཐབ་རིག་ནི ཀོང་ཕེ དང ཤིཆུང གི རང་གལ་གང ཤ དང་ཛིན ནམ པོ ཤ་ ཅེ་ན ཐོ་ཐ་བར་སམ་ ད ཤིཆབ ཤུ ཅི ཤིཅིན་ཕིང གི ཐིག་རན་ང ཡིཤིར ས་གནི ཁག ད ཏོ་ཤི བ ནང ཁབ དང ཚོན་ད གལ་ཤིན མང པོ ཐོ ཤིཆབ ཤུ ཅི ཤིཅིན་ཕིང གི མ་ཐབ་རིག་ནི ཏེ ཨ་ངེས་ ཁ્વાན་ ཇུར དང ཐོན་ལེ དང ཉམ་ཅི དང སབ ཡོང བར གན་དེ ཏོང གི ཤི ནན ཏུན ཐམ ན ཡོ ཤིཆབ ཤུཅི ཡན ཛབ་ཏུན ཁ་ཤིན ཅི གོང ཏུན ཅི ཛབ་ཚལ ཨོ རང་ཅེ ཅི མ་ཐབ་རིག ནི ཡར ཚོ ཅི པ་ཏར ཀོང་ཕེ ཤོང་ ཨ་ དང ཉེར་ཤུ ཏོན ཐོག་ ཏ ཆོ བར གན་དེ ཇོག་པོ ཐེམ་ནེ Matabarigni ji shugdiir tobhi chungyung rangsan tang malag rangsan dambi goni shangga shangyo. Munghar arangji ji matabarigni ji rtewi tongli ji zi chun gur chagsin hsik tang chagchag anyi le guani. Matabarigni ji shugdiir tobhi nzamlang giram tangpu jesi lebyo. Dalu jikab caga si ji shenchang hdini ji tongshir tongshir jarambi. Caga si ji ka lingshin si bi chashi yong ji calin tsorta langzhab shangni. Nyanglipa rimngi ni nishie zijig nipa tang, matabrigni jim nirtsan yuksatongwi nipa ni songzhi si de. Dengi zijig matabba tang, zie jib matsarwi anadun chasa si yo. Lingsheng si bi malak shichib singgu ba luyu tonggi, nga ci zhangzhig ladin jazu xa tabsa de. Ea tang songzhi si ni nyongzang si yu zhigshi singgu tang, kwanzhi kwa jo, ci shuk de tang, panzin dam si. Chikar zijie zibshara yishib suk, jingi maalak ka ladin jazu xie par ramdik xie shuk yo. Matabarigni chabkong si ng huyib xienbu la ramdik xie tabla. Lhagbar da ngilig njigdin ji huyib xienbu zhongda la ramdik xie taba dang. Canrig arigni dang, lirig arigni ji goshu la ramdik xie tabji yo jason yo. Matabarigni nyamji wishu di camsig xig la jimji yagbo toba ne. Zhitak shu rigni shoks gongpen zhuzhin yobbe. Lirig chishtong mongpur pandog jirra. Rangjie ji lirig chabkon shilag zamnang. Jikab ji matab rigni wishu tsorti hdenshi kakshi gojig shibadang. Zhongyang keli ji matab rigni wishu shihtang shikhtong lag zam agoyi jirra gandetangne. Tongli rigni zhan ji sartu nirca njoksan zhujir ramdag shajin bazha. Beijing gi manji dang zhuzhin. Lopso suk chabkong si jikab matabarigni ji goshu tsorti hdini kakshig nzikdan xaji ra. Zhejing gi matabarigni peji hdongwi korig zeja xik doje dang. Jiexi zersun ji matabarigni ji nzhongkong adekh xik zhenjin xik dongyo. Hangzhu zhongqir yuhang ke cangqian chomzhong da. Mingi zhibshima zhibja yu bi OPC adekh de. Me xik gongsi xik bi adekh la zhoji yu. Tarta OPC zhigshi lhagzam dhagar zhadu xaji yagang kagyo. Cangqian chomzhong tanga letun ayun lankang ayun tongpe jinji. Nga tsu na hangzhu zhongqir zhongda chomzhong gi zhochi xi bi OPC adekh deyin. OPC la zhikhi dang, zhitab, zhongnam, ngagto, maang, suzhong su jirchin yongji jabchur xi jiyo ba dang. Tatong zhatok ga dekh tsukbi hdiyo dang. Zhintik ji matabarigni letun kang zhigni. OPC de chomri tog ngigni changni ji rachu tpa si yu zhe zho yu. Shilu nihtong nir nga lu da zhwar. Shichib shuji Xi Jinping gi hrgab nikhwi zhongying shabsi ju ji nyamdib lobzhong tang nikhwi tog. Tun sarwi matabarigni ji lagza njognir gongpen zhuwi dirab sarwi ndanta. Anamba sarwi jikab ji zhochi si bi zhigxi zang shan donpe ganglik si tog. Rangtub rangpe jinchong tang. Gushu ji donshig mbarda tombar si de. Rangjie ji matabarigni di panyo dang dinshig. Zhongcheng si ji shoksi junzhe dang gurma dambi ngang gongpen zhujir gandit tonggi si nanto nang yu. Shichib shuji yi chargul si bi kashok dang dani. Rangjie ji matabarigni gongpil tongwi sirim singgu dang zhulam sam shabar tigu cangdan zhuzhin yu. Matabarigni si ba diang lu ngancan ji chargul ji zanan nang damar tang sim ji yu ba dang. Khachang nipsi si bi li zha di zihi tongkong sakong le gawi liagzhig adebzhig ngonjir tapa. Jikab ji bzhi shikshan ji zihi zha jia diyang jognir ngang zhenshin yu ba zha. Jikab gongpe tang jirshin yun lankang sartu tang tosar lakzi gongpe si sitang zhomba. Wang ruo menggi, lu ngan chan ji bsharngu zhonga birang. Rangjie ji rangdag sartu njuksa tongwa tang, gushu nhenshin dupshir tongwa. Zhongkam tenzhur tangsabda tongwa. Gui tang nyamjia jinchong xieba. Denzhig tang cunzin tabar nganlin xieba ji shuk ngayi tani matabarigni tongli ji gongpin la gozhig xiyo. Huiyib tang, zihi, zhangzhi su ngagzi lagzi ngagdur yongji si la gandil hishin tang tog. Zhirzi ximzhig hishir tonggi. Rintang towi kuri kakshig gui ni. Mungwir nzin tabi gushu kakshig togi. Matabarigni ji lingni sarwa to ba dang. Sujin ji lingni la nipan donchu tpa xie gi. Nyin xie dang chig xie camtan samu yongwa dang. Tengmung darji yongwa. Tunglub xibsim nyamji tpa. Sakung tabjir gongpe yongwa zi la.

0: ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མམངཅ ཚེཤོག བདེཐང ལབཤོག པི སարտུལ གཅིན བཟུང་ཅིག མན་ཁང བཅར་ཅི དང སྤེཅི ཏོ བེཅི སུག ལེཡ་ཏ དང ནམཅན གཅིན དེང དེབསན ལོར ང་ཅིན ཅི ཆ་རང་ཁུལ ཇོང་ ཨ་པེ་རིང གི མན་ཅི ཐོར་ཏན ཐོན་ཁུན གོ་ཅིག གིན ཛབཅལ ཤ་ཏན ཏོན པ་རི
1: དགალე ཁོན་ནེ པེ་ནེ ཚལ ཉིན་ཤི གུང ཀྲུང་ཁོང ཀྲུང་ཡང ཟོང་ལི ཐིན དང རྒྱ་སི ཤ་ཆབ ཁང ཟོང་ལི ཐིན གི རང་ཤོང ཐོན་ཁོང ཨ་ཇེནོར ཏོ་ཏམ ལམལི མ་ལག ཐིགུ ཚང་ད ཏོང་ཅི ཁོར་ཅི སམཤར ཤིཔ་ པན་ཅིམ ཤིཔ་ རེ སམཤར ནང རང་ཤོང ཐོང་ཁོང ཇེ་ནོར ཅི་ དགང ལམ ལུག ཐི ཚང དང ཏོང་ཅི་ ཛོ ཐིག ད ཤི་ནེ རང་ཤོང ཐོང་ཁོང ཆུང་ཡང་ ནེ ཤོང ཆུང་ ཤི་ ཁེ ཤེར ཏོང་ ཨ དང རང་ཤོང ཐོང་ཁོང ཇེ་ནོར ནི ཤི་ གོ ཅིག ཤ་ ཅི་ གན་ དེ ཏོང་ ཨ རང་ཤོང ཐོང་ཁོང ཇེ་ནོར རང་ ཁ་ན ཅི་ ཁེ རང་ ཤོང ཆུང་ ཤི་ པ རང་ཤོང ཐོང་ཁོང ཇེ་ནོར དོ ཏམ ཨ ཅིག སོ དང ལམ སོ ཐི ཚང ད ཏོང་ ཨ ཨ་ ཁ་ དོ ཏམ ལ ཁན ནོ ཅིག པ ཐོང་ཁོང ཨ དེན ཅིག ཅི་ མན ཐི ཚམ ཐི དན ཤོང ཅི་ ཤི་ དེ མ་ཏང རང་ ཤོང ཁམ ཤིན་ཏན ཉམ་ ནི ཅེ དང་རབ ཅན ལ གན་དལ ཏོང་ ཆེ ནི་དན ཅེ མ་དེགཅུར དང གན་ལིན ཁོན་དུན ཤི་གི ཤི་ ཏོང་ ཡོ མ་ཚ ཟོན ཨ་ནི་ཏོང་ སམ་ཤེ ལོ ལེབ ཁབ རང་ ཤོང ཏོང་ ཁོང ཅེ ཇེནུར ཏོ ཏམ ལམ ལིག མ་ལག ཁར་བི ཐིགུ ཚང ཏ ཏོང་ ཨ དང གན་ཆེ ཨ་ཅམ ཁ སུ ཁར་བི ཁ་ས ཏ ཏོང་ ཨ དང ཇེནུར ཅེ མང་ཉུང ཁར་བི ཁ་ས ཏ ཏོང་ ཨ ཆུང་ཡུང ཅེ ཤོང ཤོང ཁར་བི ནི་དན ཏ ཏོང་ ཨ ཇེནུར གོ ཅིག ཁར་བི ནི་དན ཏ ཏོང་ ཨ ཤེཤིབ ཏ་ཁང ཁར་བི ཐིགུ ཚང ད ཏོང་ ཨ རང་ཤོང ཐོང ཁོང ཅེ ཇེནུར ན་ ཚོ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ངོ་ ཁོང བར ཐོང ཡོང ཟོ ཤོང ཆོང ནི དན ཏ པ ཅི ཤི ནེ རང་ཤོང ཐོང ཁོང ཅེ ཇེནུར དོ དམ ཤ ཚ ངོན ས དོ པེ ཐོ ར ཏོང ཅེ དང ཨ ནི ཏོང སོར ང ལོ ལེབ ཁབ རང་ཤོང ཐོང ཁོང ཅེ ཇེནུར དོ དམ ཨ ཅི ཟ ནང ཅིན ཁོར ཅུ ཨ དེལ ག ཡོང ཨ དང མ ལག ཐིགུ ཚང བི རང་ཤོང ཐོང ཁོང ཅེ ཇེནུར དོ དམ ལམ ལག མ ལག ཆུ ཡོང ནེ ཟིག པ རང་ཤོང ཐོང ཁོང ཅེ ཇེནུར དོ དམ ཤ ཚ ཆུ ཡོང ནེ ཐོར ཏོང ཅེ ཅིན པ ཟ
0: དག ལ ཁོང པེ ནི ཚལ ཨབ་ད དམ བར གཡར སིན ཁ རིག ནི ཆབ དུན ཐུམ ར ཕན སམ ཚུག ཁན ཐིག ཆ དོ པོ ཡོ ཅིན ཤ་པིལ ཆབ དུན རེ མི ངང ཤ་པེ ཝ དང ངོ མ ནར གི ནི ཁ་ཤ ཁ རོ ཡང དེ ཚུག ཅིག ན ཕག སར པ ངོ པ ད ཏུག ཁ ཕ སུང བ དེ ཁ ར ནམ ཅིན ཨབ ཅིན ཏལ ཁ སར ཏ ཐོམ པ ད ཏུག ཏ ཝ ཉམ ཅིག ཅིག ན བར ཕ་ཏེ ནི ངོ མ ཚར ཅིབ ཡར ཁ ཆབ དུན ཅིག ཅི གཡར སུང ཁ ཏོ ནང ཅེ ཅིར ཕེ ཝར ཤི ཡོ ངོམཚར ཅིབི གཡར སུང ཆབ དུན དེ ཚིག ཅིབ ཤི ཁུར པེན ཁུ ཚག པ དང ཏན ནི ཚར ཏི ན བར ཏ ཝ ཅེཁབ ཁ ཡིན ཅལ ཉེར ཏུང ཉེར ཏགལ ཡར སང ཆབ དུན དེ ཚིག ཤི པ ཅེ ཁབ ཁོ ཡིན ཚུལ ཁང གབ ཅར སལ དེ ནི སར པེ མི ཡིན པ་རི ཆབ དུན དེ ཚིག ས རིག ཚལ ཁང དང ཚོགས པ མང པོ ཉམ དུན ཙོམ ནི ཨ ན ཟུང ཉམ ཅུག དང གབ ཅེས ལག མང ལ སོ ཅིན དེ ཁར ཕ ཡེ དེ ཁར ཅེ དང ལེར ཡར གབ ཡེ སར ཏལ ཙམ ཅི སུང དེ པི ཏོ མོ དང ཅར གི ཙམ ཆབ དུན ཤི དེ ལོ ཚལ མན དབ ཡེ ཏ མོ ཡེ ཆ ཤུག ཤ པེར གེམ ཁུ ཁུང ཐབ ཤི ཡོ ཀྲུང ཁུ ལོང ཅན ལོ ཉིན ཉམ ཅུ ཁོ ར ཡང ཚོགས པི ཝ ཞི ཁུན ཡོ ལང གི ཏཏང ཅེ རོ ཡང དཔ ནང ཕྱིག པི ཐག ཚུ རོ ཡང ཚུ པ དང ཉེ བར ཅར དེ ཉམ ཅུ རོ ཡང ཅེ དོ ཉིང ཧ ཅང ཆིམ པོ དམ པི ཁེ ཤ ན ཚུ ལ བ ཅེལ ན ཏང སུབ ཐབ ཤེ གི ཤིབ སོང ཡོ སོ བལ ཏང ཚུ པི ཤ པིལ ཏོན ཁུང ལ དེ ཉེ ཤ པིལ ཏོ མོ རེ མིང ཆབ དོན ཤི པ ཏོང ཡང མར གལ ཁར ཚུ པི ཏོ པི མམ ཅེ ངོམ ན རིག ནི ཁེ ཤ སེམ ཏན ཉམ ཅུ ཤི པི རོ ཡང དཔ ཚུ ཅེ ཁབ དེ ཁར ཁང ཅིན ཏ པི ཝ དང མར གཅ མ ཏུ ལ རོ ཡང ཡར ཅེ ཉོ ལ ཤི པ དང དེ ཅེ ལོ ཅིལ ཅེ རྒ ཁྟམོར ཀྲུང ཁུ ཕུ སུ ཅིན རིག ནི ཅེ ཡང ཐུ ཁུ ཉམ སུ ཉུང དེ ཅིག ཡོ ཏ ཏོ ཁ ཐབ དོན ཡང དེ ཅིག དེ ཚ ཚ ཨར ངང པེ ཅིན ཡོ ཅིང ཉེ དེ ཀྲུང ཁུ ཐབ དོན ལེར དེན ཚུ ཅི ལེར དག མང པོ དང ཉམ དེ ཤེ དེ ཨ དེ ཁར ཅི ཅི ཉམ ཐུབ ཤེ ཅི པི ཕུ སུ ཐབ ཚན ཏ ཏོ དེན ཇེམ དེན ཤེ པ དེ ཐབ ཡ ལར ངི སར ཅུན མ དེ ཡི ཁྟམོར ཏ ཏོ ནི ཐབ དོན ཏ ཏ པི ལམ ཝ ཤི ཏོ པི ཨར ཁ ཚལ ཇེ ཕལ ཅེ ཐབ ལམ ཁ སར ཏུ ལབ ཤེ དེ པི ལག ཏོ མོ ཏ སང ཐར ཏུང མང པོ ཆབ ར ཤེ ཡོ ཀྲུང་ཁུ ཁར་ཤུག ཆབ་ཏུན ཚུགས་པི དང་ལ་ཅི ཤུ་ཅི ལེན་ཅན་ ཁོན་ ཅིན་ཤོ་ཡོང་གི མང་ཚུགས་ཅི ཐབ་ལམ་ ཐ་ཚུགས་སམ་ ཡང་ན་ ཏབ་དེ་བི ཐབ་ལམ་

0: ཅར་ཅིན ཇིགཏན ནང ཁོཁག ཉི ཡོ ཤུག ཅིག ཡོ དེན་པི ཇ་བལང ཅི ཉན་སལ ཁ་དུལ དེང རེ་བ ཇུཏུལ བཞི ཅི ཡོ
1: ཁ་ཅི རེ་བ ཡུཏུ ཤུག་ཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུམ ཅེནི ཤུག་ཅར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཅིཏུང གི རོགཅུ བ རོལམ ཏོཅིན ཡོ ཤུག་ཁ་བ ཤིན་ཤི གི ཆ་ཅན ཨབ སམ་ ཏ་མནི མ་ཚོལ་ལ གོ་ཁུར ཏོང་བ དང མ་སིམ་ལ ཁསིང་ཅན ཅེནི ཁྲིམ་མེན ལིགམེ ཅེབ ཤ་བ ངེན་པ ཏབ་ཤིན ཡོ
2: ཐེབ་ཇུང་ དེ ཡོ དང་ན་ད ནལ་གནལ་ པ་ཅ་གོ ནུར་ ཁ་ཅིག་ཡིན
3: ཞེན་དབ་ལ གོ་མུན་དན་ར ཉོང་ཉོང་སམ་ ཏོག་ཤིན་མེཀ ངུར་ ཚ་གུ་མེཀ
4: ཨོན་དེ ཏེ་རུང་ཁལ་ ངོ་དུང་ ཛེ་ཟུག་ ཤ་ཅུ་ཡི་ ཡོ་ནུ ཧེ་ཐབ་ཀ
5: ཅ་བི་ ཏག་བ ཡིམ་ཇེལ་ ཨང་ ཏོར་ ཏག་ཅུ ནན་པོ ཤ་གི་ པ་དང ཅར་ཅི་ ཏམ་ཅུ་ཅེ ཁྲམ་གལ་ ཉེ་སུག་ལ ཁྲམ་ཏར་ དོང་དག ནན་པོ ཏོང་གི
0: ཐེབ་སུང་ ནེ ཚོན་ཆ་མལ་ལ ཅར་ཅན་ནེ ཁྲམ་ལ ལིགམལ་ ཅེ ཝར་ཁམ་ ཁིམན ཡར་བ ཁྲམ་ཏན ནང་ ཏ་བར་ ཤིག་ནི ཇོན་ཏལ་ ཏག་ཅིན་ ཁ ཁོར་ཡི་ ཅིག་ ཏན་གི
6: དེ་ཏུང་ཅེ་ཅི་ཨ་མང་ཏུན་མང་ཏུན་ཅེ་ཅི་དུ་ཁར་ཞེ་པ་ནི་ང་ཅི་ཇོ་ལུང་ཤ་ཡེ་ཡིན་གཏུན་ན་ལང་ཨར་ཏ་

ལངོ ནོང མར་གི པི ཏམ་ཅི གསར པ ཅིན་ཅིལ མེ པ་རཏོ གི པི ལངཤ་ ཏོན ཡོ ཅི ནན་ཤལ གནང ཡོ ལངོ ཨབ་ཅ ཏང རང་ ཡེ རང་ ཀྲུང ཀུ ཀོང ཅན ཏང གི མམང ལ ཐན་དལ ནེ ཅིལ ཅི ཀྲུང ཧ མར་གི ཅ ཏར གལ་ པོ ཅི ངོན ཅིར ཤེ པི ཡོ ཇོ ཏོན རཛོ ཨན དར གམ གི ཏོལམ གལ་ པོ ཅི རཏོ པ ཏིང ཛ ཅི གལ་ པོ ཅི མ ཅུག པ ཡང རཏོ བོ གལ་ པོ ཅི རཏོ པ ཉམ ཉུང ཅ ཅིན སུག པ ཅི ཤེ པི ཀྲུང ཧ མར་གི ཅི ཕེ ཅི ལོར ཅི ཏིང མེ་རི ཅབ ཅཅུ ཡར་ཏུན ལོར་ཅི ཐུ ཨབ་ཅལ ཅིག་ཁང ཡེད་ ཨོ་ཡི ལེར ཙམ ཡོ དེར བསར པ དང ཅིང་ལ མ་སར པར ཅོང་ཀུ ཀུང་ཅན དང གང གང་ཆ དང ལེང་གན ནེ ཅོང་ཀི གནམ པི དང་རབ ཅན ལབ དེན ཡེ ཅེཁབ ཏོབ ཅན ཛིག་ཏན དང མ་རི ཅ་ཏར ཅེབ ཤ་ཤ གལ་ པོ ཅིར་བ ཤོ་ན ཡེ ཁན དེ ཏུང ཅེ དེ རི མ་རི ཅ་ཏར དང ཝར་ཏག ཅཅམ ཉེ ན དེཅམ ཅི ཐུམལ དེཅལ ཡོང མ་སལ ལ ཉེན ཁ དང ཅན་ལུང ཀི ཁང པ དང ཐན་ཨ་ཤ གང་ལ ཏི བི ཆི་བ ཐ་སལ ngachur chapi thapsul na chugne ganir kup chum mabr yening shig im bating lob jani pi patab mig chul ngonjir shipi jerum shupu tung jong yim bar ngi par tang yin chen tang sub thapar shiki

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

མམང ནི ལོ རྒྱུས གསར གཏོད མཁན དང དང དང རྒྱལ ཁབ ཅན དད ལམ དང ལས དབང ཐག གཅོད བྱེད མཁན གྱི རྩ བའི སྟོབས ཤུགས རེད ལོ རྒྱུས ལ ཕྱིར མིག བལྟས ཚེ མམང ཀྱི ཁྲོད དུ རྩ བ བརྟན པོ བཙུགས པས རང རེའི ཏང ལ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དམངས གཞི བརྟན པོ ཡོད ས ཞིང གསར བརྗེ དམག འཁྲུག སྐབས བཟོ པ དང ཞིང པ ཁྲིར ཏུང མང པས བློ སེམས གཅིག མཐུན གྱིས འབད འཐབ བྱེད པ ནས འབྱར འགོག དམག འཁྲུག སྐབས དགྲ བོ རྩ མེད དུ བཏང བའི བར དང མང ཚོགས ཁྲི ཁྲག མང པའི གཡང གཟར གྲང ཡིས སུ ཁ ཡང རྩང པའི དར མར ཆུ ཡར སྐྲུན པ ནས ཞའོ གང ཀྲུང ཚོས ཡིམ ཡིན ཙུབ ཐལག མར པོ བཅམ ནས ཀྲུང སུབ བསྒྱུར བཅོས བྱེད འགོ ཚུགས པའི བར སོགས ལོ རྒྱུས ཀྱི བདེ གར གླ པོ ཆེ ནི མི དམངས དུང ཕྱིར མང པའི རྩོ ཁྲུབ བྱས པ ཞིག དང གྲུབ འབྲས གླ པོ ཆེ ནི དང དང མི དམངས ཀྱིས མཉམ དུ འབད འཐབ བྱས ནས ཐོབ པ ཞིག རེད དེ རབས གསར པ ཚུན དུ མིའི རིགས ཀྱི ལོ རྒྱུས ཐོག གི གཞི ཁྱོན ཆེ ཤོས ཀྱི དབུ བྲལ འགག བྲལ གྱི དམག འཐབ ལ རྒྱལ ཁ ཐོབ པ དང རིམ པ རིང ང ཡི སུ ཅིས དབུ བྲལ ལ དམ འཛིན དང ཏང ཡོངས སྐུ སློང བྱས ནས འགག བྲལ ལ རྐན དེ གཏོང བ སུ ཅིས དང པོ དང ཀྲུང དོ ལེ ཤིལ པ ས གསུམ ལྷག ཙམ ཅིས ཐབས ས དང པོར གདུང ཆུང བྱེད པ འགག རྩེ ཡར ལྟེ བའི ལག རྩལ གྱི དཀའ གནད སེལ བ རྒྱ ཆེ ཚན རྩལ ལས དོན པས ཚན རིག པས སྙིང རྟོབ དར སྤེལ དང འཛམ གླིང ཚན རྩལ གྱི ཡང རྩེར འཛག ཕོ པ བཅས བྱེད པས ཡང ཤིང རྒྱ ཆེ བའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད པས ཀྲུང གོའི མི དམངས ཀྱི དཔའ སྟོབས མངོན ཡོད རང རེའི ཏང འདི ཉིད ཁེ ཧྲན སྟོབས ཆུང དང འཕེལ རྒྱས ཏང རྒྱ སྟོབས ཆེ རུ འགྲོ ཐུབ པ དང དཀའ ཉེན མང པོས ཁྲོད ནས ཡང ཡང བསག བཅད འོ ཚེར ཐུབ པ སེ ཐུབ བྲལ བའི དཀའ ཉེན མང པོ སེལ ཐུབ པ དང མི རྣམས ཀྱིས ལྟར སྟེང བཟང པོ འཛིན པའི མི ཡུལ གྱི བྱས རྗེས ངོ མཚར ཅན མང པོ དོ ཐུབ དོན གང ཡིན ནམ དེ རྩ བའི བསྒྱུར ཅན ནི རང རེའི ཏང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཐོག མའི བསམ དོན དང འགན འཁྲི གློ ལ བརྟན པོར བཅངས ཏེ གློ གཅིག སེམས གཅིག གིས མི དམངས ལ བྱམ དག ཞུ བའི རྩ བའི དམིགས ཡུལ ལྷག བསམ རྣམ དག ངང ལག ལེན བསྟར བ ལས མི དམངས ཀྱི སེམས གཏིང གི ཙུབ གར དང རྒྱབ སྐྱོར ཐོབ པའི རེད ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བ ནི ཏང ཡོངས ཏང རྒྱང མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང གི བྱ གཞག རེད རྒྱང ལམ གསར པར གློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས མི དམངས ཏང མཉམ དུ ལངས པ དང མི དམངས ཏང མཉམ དུ བསམ བློ གཏོང བ མི དམངས ཏང མཉམ དུ ལས དོན སྒྲུབ པ བཅས བྱས ནས ཏང ཡོངས ཀྱི ལས སྒྲུབ ལས སྟོད ཀྱི སྙིང སྟོབས སྔར བས ཆེར སྐྱེད དང མི དམངས ཏང ཕྱིར མང པའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན གྱིས སྐུལ སྤེལ གང ལེགས བྱས པས རང རེའི ཏང ལ དཀའ ངལ གང ཞིག གིས ཀྱང གཡོ འགུལ གཏོང མི ཐུབ པའི དམངས སུ བརྟན པོ དང ཀྲུང གོས རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ལས འགུལ ཆོག པ དང ཆེས བརྟན པ དང ཆེས ཡུན རིང བཅས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས བྱུང བ ཡིན རང ངོས སྟོབས ཆེར གཏོང བར མཐོང ཆེན གྱིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གསོན ཤུགས ལྡན པ ནི རང རེའི ཏང གི ཕུལ དུ བྱུང བའི ཆེ ཡོན ཡིན ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཏང གིས ཏང ལ དོ དམ དང ཏང ནམ པའི སྐྱོང བའི རྩ དོན དང འཛད ཕྱོགས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ ནི ཏང འཛུགས གཞན འཛུགས དང དང དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེར གཏོང བའི འཐབ ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག རེད ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བརྒྱུད ལ གཏན འབེབས དང དོན འཁྱོལ བྱེད པ ནས ཏང ནང ཁུལ དུ གཅིག སྡུད སློབ གསོ རྒྱུན མཐུད སྤེལ བའི བར དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལྟར སྐུལ མ ལག གི གདོང ཕྱི ཀབ རྒྱུད འཛུགས པ ནས ལོ རྒྱུས སྲིད བྱུང མ མྱོང བའི རུལ སུངས ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འཐབ ཕྱོགས སྤེལ བའི བར སོགས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ འཛུབ ཁྲིད དུ བྱས ནས ང ཚོས གློ བརྟན འགྱུར མེད ངང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བར སྐུལ འདེད བཏང བ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བའི མ ལག བསྐྲུན ཏེ ལོ བརྒྱ ཡི ཏང ཆེན པའི ཏང ལ དོ དམ དང ཏང སྐྱོང བ ཏང དར རྒྱས ཏང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བའི གནས ཚུལ གསར པ བཏོད ཡོད ལོ རིང ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ཨ པའི རང གི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལས འགན དཀའ ཚག ཆེ ལ སྤྱི བ དང དེ བབ མཛ དྲག ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བར གླང བྱ གསར པ དེ བས མཐོ བ བཏོན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས དགོངས པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར དང དེ རབས གསར པས ཏང འཛུགས སྐྱོང གི སྤྱིའི གླང བྱ དོན ཆུད ཏང གི ཆབ སྲིད ཀྱི འགོ ཁྲིད ནུས པ དང བསམ བློའི ཁྲིད སྟོན ནུས པ མང ཚོགས ཀྱི སྒྲིག འཛུགས ནུས པ སྤྱི ཚོགས ཀྱི འབོ སྐུལ ནུས པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང བ བཅས བྱས ཚེ དེ རབས གསར པར ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རིམ ཁྲོད ཏང ཉིད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ འགྱུར མེད སྟོབས ལྡན ཀྱི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང ཞིག ཏུ འགྱུར བའི འགན ལེན ཏན ཏིག ཐུབ ཏེ ཀྲུང ཧྭ བསྐྱར དར ཐག ཅན གྱི གྲུ གཟིངས གླུང བརྟེན གླ དེ འདྲ ལབ ཡོང བར ཁྲིད སྟོན དང འགན སྲུང བྱེད ཐུབ སྐར དུག དང འོར དོང འབར བའི སྔོན ཆད ལབ ཅན ནས འོ སར སྟོང ལྡན གྱི རླབས ཆེན ཅིམ འབྱུང འགྱུར ཕྱོགས སུ བཅོ བཞིན ཡོད ཅིང ད ཆ ང ཚོ ལོ རྒྱུས ཀྱི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཅིང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར རླབས པོ ཆེ དམིགས ཚད མངོན འགྱུར བྱེད པར ཐག དེ བས ཉེ བ དང རྡང ཚོལ དང ནུས པ དེ བས ཆེ བ ཡོད འགྲོ ལམ མི འགྱུར བ དང གློ རྟོམ མི འགྱུར བའི ཉེ ཤུབ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཏང གི ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི འགོ ཁྲིད དང
Tang zhong yong gop jigdil jigjir jing go chil ta chung upshe ba ting. Xi Jinping ge dier buk sar bi zhong ki che chi jib chi zog rang lig jir gong ba lak dir tang sib she ba. Zholom jib dang sul ting, rig bi yub zhong lig jir dang sul, lam lig jir dang sul, rig ni jib dang sul ji rtan dar tong wa ting. Gan zin up shi tul ting, up zhong chung up sar njil ji shi zi. Nga zi yub jing lar ta wi mig sung up zhin nag ki dribur mig chig ba ting, a long shtin nag lab shig chul lam nur mit ba she tib. Jinglim muxar bir, qolomtin Xi Jinping ki shokhang nangwi dung zhong gan jirmil shtobdin jing go chilo. Dung yung dung ar jing marik ka mamang ji, xa shang chigbi ngar chigb shin da tandil si ni. Xamlu chigdar tung wa dung ngar xib chigdar da zi. Batib glapu chi xar bar di ni lor ji ji or tung xar bar to taba dung. Jil chiwi pindan di nil, zirdig dambi dungi lan jir tamngi bari.

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ནི་ ཛེ་པ་ཤིག་ ཆེ་ཆེ་ ཐུང་མ་ཐབ་པི་ ཅན་དེ་ ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅིག་ཅང་ ཛེ་བ་ཤི་ མང་ཚིག་ན་དེ་ གོ་ལིང་ཁ་པོན་དེ་ག
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤིག་ཡིན་ ཆེ་ཅེ་མིག་ནང་གི་ཚུན་དང་ནང་ག་དེ་ ཉེ་དེན་ནི་ཐུང་མ་ཉུང་བ་དེན་མོ་ ཨོན་ཅིང་ཉིན་དེ་ན་ཡིལ་ཕོང་ཨ་ཤིག་ཡིན་པར་མན་དོ ཉེ་ཡིལ་ཕོང་པར་ནོ་པ་ཉེ་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki kinje ma mongpo yul mul ngala samlo tong kinje ma ha chang yul
0: kesil chi chi ngala rubrum shan do na ngala zam tin chi khang khang stab di dam bi khori chi gup chen ro ngala tsu na chin zi ba de na zam tin tung stor nang ke sim kham yin
3: ཁྱི ཕྱད
4: མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

རེ་སང་ཁལང་གི དེ་རང་གི་ལིན་ཚན་ནང་ཆེན་ནམ་པ་ལ་ ལེ་པོ་ནི་ངེ་ཆུ་བེ་ཅར་མ་ན་ ཡག་ཏག་མན་ཏག་གི་པ་དང་ སི་པར་རང་ཁོ་མན་ཁ་བ་ཇག་པི་ཐབ་གི་ཁམས་སི་ རང་ཧུ་ཇོན་ཆིང་གི་ཚོ་རང་གན་ལམ་དང་ དེ་རིམ་ཅིམ་པི་ཁ་ཏོ་ལི་ལེ་ཅ་དེ་ཐང་ནི་ཚུ་ཧེ་ཐབ་པི་སྐོར་གི ནང་དུམ་ཁ་བ་ཇ་ཡི་ཐམ་མི་གོ་ཐུབ་ཞེ་བ་པི་ ཚང་མི་ཐུན་དམ་དང་ཚམ་བར་མོན་དམ་ཨ་ནང་ཞུ་ཨ་ཡིམ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 기매도뛰기다와꾸인기카와야기방정
1: 대다래야냠가오니내디내토르웨시리컹첩세마리
2: 신도남링게공감사ཁེ ནས ཐང དང སེང གུ ཚུ དེ ནས ཤེ རི ཁང ཆབ སེ མེ ལེ ཚེ ཤེ ང དེ རིང གི ལེ ཚེ ཚོ ཅོང ཤུ ཁེ བེམ ཅ ཚུ ཡིན ཐེན དེ ལེ ཚེ ན ཁུ བེ ངོ ལ ན མ ལེ ངེ ཚོ རོ ཕུ རུམ ཁེ ཁོ ལ ངོ ཚ ཤུ དེ ངོ བ ཅོ ཐོ ཤེ རི ཐུམ རེ ཆོ ནོ རོ ཉེན ཐ པར བེ ཕུ རུམ ཤེ བེ གུ ཚུ ཤུ ཁ དེ ཅེ མོ ཐུ ཅེ ན མ ལེ ངེ ཚོ རོ ལ དེ ཐིན རེ ལོ ཤེ ཁེ ཁོ ལ ངོ ཚ ཤུ དེ ངོ བ ཅོ ཐོ དང དམ ཛེ ལ ཇུ ཁུ ལིང རེ མ ཉེན ཤེ ཆུ དོན སོ ཤེ བེ གུ ཚུ ཤུ ཁེ Shiri Tumre Chonoro, Nienta Barwe Purumma. Tea Purumni, Permima Gatesway to a Churchiwe, Kojeshiri. Purgi Keta Lazeki, Lugu Hachan Simuna, Purum da Pantini, Minta Cheshuk Teshisi. Purumgi Kuchani, Diaki Zibata, Kulu, Pechela, Turkemne, Dauchi Imbe, Churchela, Shatin Kotuta, Jersey Chiwamazi, Zimun Zela, Tushi Tantan Chiwe. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མང པོ ཡོད ན གེ ཟེ ཁ དེ ནི གེ ད ཆེ ཤེ ཤེ མཐ གེ ཟེ རུམ ཐ ཐུར གེ རུམ ད སི གེ རུམ ཆེ ལ ཟམ ལིང གེ ཐག ཅིན རུམ གེ ཚེ ཉེན ཐོ ཡོ ཤེ དང དོ གེ ཟེ ཐ གེ ཚུ ལིའུ ཐ ཐང གེ མང ཤེ ཐོ ལིའུ ལེ པུ གེ ཐ བེ ཐོན ཟེ སར བ ཤེ ད བེ མིང ད ཆེ བུ ཆུང ཐ ཐུ རེ བ ཅུག ཅེ ཕེ ན ཉང ཇུ ཛང བེ ཨུ གུ གེ པ ནམ ཁུ ཐོ ཝང དེན ཐུམ ཟེ ཤེ བ ཤེ ཐེམ ཐེ རེ མི ནམ གེ ཧ ཅང ཁ བུ ཆེ ཡུ ཐུ ཐེ ཚམ ནེ སོ གེ ཟེ རེ ཁ དེན ཐ ཁེན ཆེ མ ཐུ སོ ཝ ཐ ས གེ སི ཝང གེ ཐུ ནེ གེ ཟེ ཁ དེན ཐུན གེ ཆེ ཡུ ཕེ གེ ཆེ བུ ཆུང ནེ ཆེ སོ གེ ཟེ ཇུ མི ཆེ གེ ཚམ གེ ཁ དེན ཐ བེ ལག ཟེ ཤེ བེ ཐུན གེ གེ ཤི གུ ཉེ ཆེ ཤེ ཆ དེ གེ ཟེ ཆོང དེ ཁོ ན ར ཁ དེན ཐ ཁེན ཏོང ཐ ཁ ཤེ ཡུ བ ར ཤེ སོ ཆུང ཡུ གེ ཟེ ཁ དེན ཐེ ཐོ མ ར རི མོ མེ ལ ཚུན དོ ཡང ཟོ མོ མེ སོ ཆེ སོ ཐང ཁ ཐ དེ རི དེ ཤིན ཁེ ཆེན ཐོ གི ཚན ཐོ ཐ རི མོ ར པེ ཐེ བེ ཐོ ཕེ མི རི གི ཁེ ཅུན ཐེ མེ རི མོ མང པོ ཆུ གུ ཆེ བ ཐ ཐ ཁེ ཡ ཆེ ལེ སོ ཆེན བེ གེ ཟེ ཐེ མེ ཕེ ཅོང གི ཁ དེན ཐུ ཡུ ཛོ ཤི ཏོ ཨན ཅུ ཝ ཤི ཐ ཏོང ལུ གུ ཐོ གེ ཟེ རེ ཅུ ཤི ཐ ཏོ ཤི གུ ཏ ཉི གི ཛོ བེ ཁ དེན ཐ ཁང གི ཁིམ ཛང གི མིང ཐེ ཁ དེན ཐ ཐེ ནེ ཅུ ཤི ཅུམ ཛེ ཐ ཏོ ཤི ཅུམ ཛེ ཉི ཐེ ཡུ ཤི ཁེ ཟེ ནི ལུ གུ ཐོ ཁ དེན གི ཕ ཡུ ཏ བུ ཡིན ཏ ཕེ སནེ སི ཤུང གི ལག ཟེ ཐེ ར ཧ ཅང ཐོང ཅེན ཅེ ནེ ཁེ ཟེ རེ ཁ དེན ཐ ཛེ ཁོ ཏང ཆེ ང ཛུ བ ཐ ཐ ཏོ ཁ དེན ལེ རི གི ཚོ བ ཐེ གི ཚོ བ ཤེ ཛུ ནེ རི མ ང བེ པུ རི ཤེ ཁེ ཟེ ཁ དེན ལེ རི གི ཐུན གི ལ ཐོ ཐམ ཆེ བ ར ང ཐོང ཅེ སུ ཆུང ཡུ གབ དེ དུ ནེ ཏ བེ ཐུན ཟེ ཐེ ཏ ཕུ གུ ཛམ མ ཟེ ཐ རིན ཁ ག ར ཐ ཇུ ཡུ ནེ བ ལ ཇེ ཇོང སོ ཐ ཁོ ར ཁེ གབ དུ ཡང ཆེ སོང ཅེ གི ཡུ ཐ ཏོ མིན གུ ཐུ སོ ཡིན ཅི ཚོང བེ གེ ཟེ ཁ དེན ལ ཚོང ལེ གི རིན ད ཆེན པོ ཡོད པ ཤེ ནེ ཡུ ཐེ ག ར སོ ར ཆུང ཤི ཐ ལོབ ཏ ཤི ཛུ ནེ ཕུ རུམ གི ཐུན ཟེ ན སོ ཐུན གི ཀི ཡོ རོབ དུ ཡང ཅེན ཚོང ཅེ བ ཤེ གེ ཟེ ཁ དེན ཀི ལོང ཅ ཏ ཁོང གི ཕུ གི ཐ ལེ ཇུ ཟེ ཀི ལུ ཡུ ཚུན ཤི ཐེ རི མོ ཐ སོ ཚེ ཚུན ད ཅེམ ཟེ ཁ ད སོ ཚང མེ ཐེ མི ཟེ ཀི ལ ཟེ ཁེ ཅུན དེན བེ ཁ ར ཁེ ཟེ ཁ དེན གི སོ ཟེ བུ ག ཐ ལ ཚོང ག ཐང ཝ ངོ ཡན ཅམ སོ གི ཁེ ཅུན དེན བེ ཁེ ཟེ ཁ དེན ཐེ ད ཇ ཕུ གི ཁེ ཟེ ཡུ གོ ར ཐན སོ ཅི ཐུན གུ ར ཡོ བ མ ཟེ ཅི ལོ ཅེ དོང ཁོ བྱ གུ ཅུ ཁོ དེན ལོ ར ཁེ ཡོང གི ཚང ཡུ མི རེ གི ལ ཤེ སོ ལེ ཐན སོ གི རིན དུར ཆེ མན ཧ ཐན སོ ཟེ སུན གི ཆ ག ཐོ བ ཐ ཅི ལོ ཉེ དོང ཁ མེ ཅུ མེ ཐུ ལོ ར ཁེ གབ ཅིན བེ ངོ མེ རིན ནེ ཤུ ཤ གི མིན ཤུ ན ཚུ བ ཅི ལོ ཉེ དོང ཁ མེ ཅུ ཅི ལོ ར ཁ དེན སོ ཏ དེ རིག ནས བུ ཡི ཁེ གབ རིན པའི ངོས མིན རིག ནས ཤུ ཤ གི ཐོན གེ རིན ཤིན གི སུང གོ པེ དོན དེན ཤིན དམ བཟོ གི ཚེ ཉེན རབ དང ཤིན པོ ཐོབ ཡོད པ དེ ནི ཁེ ཟེ ཁ དེན སོ ཏེ མི ཟེ ཐོན སོ དེ ལེགས ཆ སུང ཅིན ཁང ལེ ཆ ཆེ སུ གུན གི སོ ཟེ གུན ཡོ ཆེ པའི མང ཤི ཐོ ཐ Tuyurab ki peke taan, chomre kwekor dunne, sartu shangshin ki tunge chidab chebe, kyuze ki jindan taan, pecho ki jindan changme te, peke taan, tsenge sarwa chungyu. Tini, lukyu jingwe geze katin ki mingja te, milo kyacha jing minyambar nebe, laso nesati yinba, mechi kwe. Tini, lukyu jingwe pyurum ki kola ngu zhe shubhina, nanze dukshi be zhajwe chebara. Pyonjong ki keta lakze ki, lukyu, long shidong kong ki, chamdu karub na shu ki, toje sarme para kongde che choki yue chin. Karub na shu ne, ruba nyungib chin nige chume keta, rukab sumju soji tuanba teta ki, zemo hajan nobu yueba deto ne, gab didu ne rang re mebo cu, jensen ki pakba ham, yana keta ki kyonggo choki yueba cun tu. Tadung sawa ne tuanbe takchi ta, pang so yib ki, ngwebo le, Pyonjong satyo mima namki, longa shidong adong ki kongne, pe keda chigi yueba chun tu. Tedang tawara turab nishu pe tuigi to, chongun du lan zong, nomu hong nawe pangsu cho ngu gup. Sawa ne zibatang kulu dakbe, chun ting ki ten ta, zigui, pe gui che tunba teda ki, chun shi zo serba ta, kamdo yinba teda, kyuji kando ta, chun gyurgi kando sung che legu che yuela, tadung chun shi nangu ta, marbo, ngwenpo nyungshe kyan yuebsi. Riji kyechen cui, ji gyurgi chedom shani, ngwenpo dita yuebe le takwa rachu chebsi. Tadung pangda xienshi ni, ngari se gui rudo zong, warong chow shurgi, toje sarme tukupgi pangso ne tuenbi, le da ngwenpo ta, pime gi pungbushi gi gangbar yuebi, sare le takbi, gengshu marmu ta, chundo nagu ta, marbo garbu che le lebi, takbi chedom le, Gop di du ne pe gi le da tuan zi cowe chui pe chui chi pa ma si, dur zi su ya gyo kyo du ju gi yu ba ra ju chi tu. Nama lingge cu, kong du lingge ne sen chu di ni, pu rum gi go la ngu zhu shu bu ti si. Siam la nama lingge cu ru mu tu di, la du ting zi lho che gi go la ngu zhu shu bu ti, gop ju tu, deng dem zi la, gyur ku ling, rumu nian xin, chui tun sab xie kui bu ti gu zhu shu gi ni. Tehya, Pyonjong ni lukar gi kiazo shi yin xin, dambere, pyuri ni geja xue xinba zamgi, lu lin xinba ta, gomba po xinba zamgi, xiabzhu chab xinba shi yin xin, xie sui yang yu. La du ting ri lo xie ting ni zanggi sakya ta, kamba, dingge, nyanang, gijong, saka, chongba, ngamrin, lazi la sogwe zuibe, sacha mangboro tergib che xin, lu yu rinwe mangchui gi, kyu ce namchang xin xin. La du lo chang yi ki ne yu le, yu di yi ki ke bar chung tok tuk la, si bar sam si che na, to mar sam yin te tar to me be kong ru la, kui di yi ru la ki kong su tok ta, chi su yuan ki rib ki gub, wu zang chi gur chuk sum zu ba na, zang ki chi gur chu di, la du lo chang yi ta, kur mo, chu mi, xiang, xia lu che chu ki nang si yin xin, tu di ne su, la du lo chang chi gur yi xi, lu gu dip dir ta, chu chung ka na, tuan maang tu qinpa shi. Jiri la du lo chan chikur ni ki san cham ni gya zu la bar yin xin, gya zu la ni la zi ne ting rin zhuwe lan bar ki la che shu ti shi. La zi ne gya zu la bar ji li ngab ju yu pa, gya zu la ne ta de ting ri chong bar ji li xip ju yu pa shi. Te dar tu ting san ya kui ting ni su chone che pe min nam ki jang la zi tang ngam xin

0: 토마가치 베이징 지역 산지 과제라 이런 식이 중국 공산당 위인의 롱우야동 지명한
1: 초비장람용스샤동턴니 칼림지비 레지지 토미지바 바송라 가티 싱쿠르티 레용롱바토 준시지마 노둔지 레지사파 칼림지무이 용니지바 롱파 대지 지만장 조말라치 진습지 아마지바소 롱티 강종 산토르 텐송신기지 쩌림주준바 남라 라나메비 퀸디시바시 산이사토도다토 시첩리군지 원소로니티 칼림팅거 멀로니시지비 저자년동용된바시 초비장람샤동턴니
0: 龙文年是松时, 你的中央台北市集集部同亚康州的地通领件自治农业新路尼度尼度罗三顿地中期三班娘的都级别南中地拉萨五色并个组巴士第一年二月西归时北京通上海广州苏州民工尼家拉克民主里进开进东拉北京四片里美里卡格蒙族拉人民民主同美人帕第一年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི རིཅི ཤ དེ དེ ཡོ སོང གི ཤ ཅུ ལེ དེ ཤ ཅི ཟི དེ ནང ནི ངོན དེ གི མེན ཅུ ལ ཚ ངོན རེ སན དུ ཚ བ ཚུ ཅུ པར ཤི དེ དང ཆབ ཅི ནམ ཅུང དེ དེ ཐུང ཧོང གུ གི ཆ ཁོང སུ དེང ཟི ཕེ ཡོ ལ ཚ རོང ཅི ཆང གན ཅུ དོ དེ ལོ ཅུང དེ ཉི གོ ལོ ཅུང གི ཆེ དེ ཤ ཤུ ཅི པ དེ སོང སུ ཕེ ཤི རི ཅིན ཁེ ཅེ ནམ ཅི ཤི པ ཚོ ལ གա ཅི ཅུ པ ཐུང ལེན ཤི ཉི ནེ ཅི ཏ ཤི ཤི པ ཐུང དེ ཐུང ཅི རི ཆབ ད ཅི ཆེ ཅི ནི ལེ་ཏོང་གི མང་མང་བི ཅེན་ངེ་ང་ཙམ་ཤི་དུ་ཐུང་ང་ཙམ་ངོང་གུ་ཤི་ཏོ་ཡོ་པ་ཤི། ཤི་དུ་ཆོང་ཅིན་ཧ་སེན་ཏན་ཏི་ཀྲུང་གི་སེན་པ་ཉམ་དུ་ཅི་བི་ནམ་ཅུང་ཐ་ཉེ་ཏོང་གི་ལོར་པེན་གུ་ཅུ་བ་ནི་སོ་ལོང་གུ་ཅི་གི་རིན་ཧ་ ཨ་རིམ་ཅི་ཤི་ན་མེན་ཏེན་ཏོང་ལོང་པ་ཆུ་སམ་ཏོ་ཉེ་ཏོང་ལ་ཙམ་རིན་ཅུ་ཤི་ཏི་མང་ཅུ་མ་ཏི་ཆ་རྒྱ་ཏོང་ཅི་ལ་ཙམ་ལ་ཤུ་དི་མེན་ཅུ་ཇ་བཞིན་ཁོ་དུ་ཤི་པ་ཐུང་
1: སན་དེ་གི་མེན་ཏེ་མན་ན་མ་ཏིན་ཆུ་ཅི་ལ་ཙམ་ལ་སོ་ཇུང་ཅི་པ་ང་ཏོང་ངུ་ཟུ་གོ་ཏོང་ཤི་དེན་ཏོང་ཤི་བ་ང་ལ་ཙམ་ཇམ་དེ་ཇ་པ་ཐོང་ཅི་ཤི་ནི་མན་ཏ་སན་ཏོ་ཡི་མང་ཅུ་ཅི་ཚེ་སོ་ཏོང་དེ་ཏོང་ལ་གེན་སོ་ཤི་པ་ཤི།

ཁྱི Mela gongka rinta, ngô jin song yin namka tong, sendo ka me to jinka yipar na, tamo ma yinpin to gong gen zi jung si cha yu. Jelim de me to ka jansu yipar chi, ngân to ka ta ka tong zha war, gen nin zi pa shi. Jila ki jinta la ten ni, sani ki te wi jungka mongbo jinta xe ti, sendo jila ka ki din jungka ngun par shi. Jelim ji ki mongso nyam zum ki, jinta la ta wa tong, sani ki din ngam zir nga dung rika tong, ཁོ་ཅོང་ལོ་ཅོང་ང་དོང་རི་ཁ་ཁེ་ཡེ་ངོ་ནི་ཆ་ཏེ་ཤེ་ཐི་ང་ཤུང་ཕེ་རུ་ཤེ་ཤེ་ཅོང་མ་དོང་གེན་ལོ་ཅི་ཅི་ཉིན་ཐང་ངོ་སན་ནི་དེ་ལན་ཇོ་པ་ཐོ་ཚོ་མི་རོང་ཅིན་ཅི་གོང་རམ་ཐ་ཡ་ཤེ་རན་དེ་ལ་ཏ་ཏ་པར་སེན་སེ་ང་རྒྱ་ཐོ་ཟི་ཅི་ཅི་ཁེ་ཡོ་པ་ཤེ་ཚོ་ཁོ་རན་དེ་དེ་པེ་ལི་ཅི་ཡ་ཤེ་རན་དེ་ཤེ་
通，一个酒店对通，一个啊农业对自己，都没人陪，那天深夜先跟东旅站，装饰自己一个娘子来跟你同啊通，满足酒用本潘农用花搁这些吧，真的来点年头工哥，最终将通他那，咱们来跟你同进办事。

རེད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

རང བྱུང སློབ གསོ རྩ པའི མི རབ ཅིག མར རང བྱུང ཁམ སོང རྩོང བྱེད དང ཤེས སུ བཅུག པ རང བྱུང སོང རྩོང དེ དེ སློབ གི ཅོན པའི ཤེས པ ཆ ཞིག གི རྒྱལ གན ཅན འདྲ ཞིལ ནན དུ ངང ཉན ཞིན ངོ རྡུང ལེ རྒ ཅུ དང ཚར ནང གི ཁང ཡོ དེ ནི སանի དེ གི སློབ ཅུང ཞིག གི རང བྱུང སློབ སི སློབ ཚན ཅུག པའི ནན པ རེད སོཅན ཅེ་ཁར ཅེ་ཁར རམ པའི རང བྱུང སོང རྩོང དེ ཤབ་ཤར དེ ནི ཅེ ཏུར ཞུམ པ ཝང ཝན ཅི སོང་རྩུང ཁལ་ཏེ རང་སུང སློབ་སུར་པེ་ནི ལོ་སམ་སམ་པ་དེ་ལ་ཟ་ཚབ་དེ་ཁར་ཙུང་ཁལ་ལོབ་ཏན་དང་ཅུང་མང་པོ་ཤིག་གི རང་སུ

ཁང སློབ སེ སློབ ཚན གོ དྲིག ཤེས ཅིག ངོ ཚོ དབ ཤེས པ རེ ཝང ཝན ཅི སོང ཆུང གལ དེ ཇོང ཁམ སློབ སུར པེ ཅི ཧ ཅན གལ ཆིམ པོ རེ ང ཚོ མ དེ ཇོང ཁམ སོང ཆུང ཡག པོ ཤེས གི པ མ སལ མ རབ ཅི མ སོར ཆུང ཡག པོ ཤེས ནི ཁང ཚུར ཅི ཤེས རང ཤུང ཁམ ལ སོང ཆུང ཤེས གི པ དེང རང ཤུང ཁམ ལ སོང ཆུང ཅཏར ཤེས གི པ ཡང ཤི སན ཅིག དེ རང ཤུང ཁམ དང ཉི བར ཅར ཡི སློབ སུར དུང དང དེ ནི དེ་བི ཕན་སམ ཚུག པེ སློབ ཆུང གི ཉམ ལན ཤེས རེ ཅིབ ཤེས པ རེ རང་ཤུང སློབ་སིན ཛབ་ཅལ གེར་ཀིན ཅིང་ཀིན ཁར་ཀིན ཅེ་ཏིས སོང་རཅུང ཁལ་ཅི ལེ་ཏུན པ་པལ ད་ཏུང སཅན ནབ ཤང་ལི སློབ་ཅིན ཏིང ཤི་ཧ་ར གི སློབ་ཅིན སུག ཐོལབ ཅེ གེར་ཀིན ཅིང ཡོ ཝང་ཝན ཅི ནག་ར སབ ཐོམན ཧེབ ཅེ ཤིན ཧོཁབ ཐོན ཁུང ཕན་སམ ཚུག པེ སློབ་ལན མང པེ སོང་རཅུང ཁལ་ཏ ཚན་ཤབ ཏེན་ཤ ཅིག ཡོ ང་ཅི ཐུང་ཏི ཉུང་སམ ཅེབ ཤཅིང ཚོ་ཏིང གེན ཁར་ཅི ཡོ པ་ཏིང ཁོང་ཅི ཤམ་ཅི ཏང་སབ ཤེ པིན གེན ཁར་ཅི ཡོ ཚན་ཤབ ཉམ་ལིན དེ་དག གི སོང་རཅུང ཁལ་ཅི ཚན་རིག དང དམ་པི དོ་དམ སོང་རཅུང ཁ ཆསལ ཐོར དང ཝ་དང ཆབ་ཅི རང་ཤུང ལོབསུར ཤེས་ཤ དེ་པི དན་ཏི ཁོང་ཏུ ཤེ་པི ཆ་ཁ་ཅི དེ་པི འདེ་སལ དེ་དག ཁེ་ཤ ཐར་ཐུར ཙམ མ་ཡིན པར ཡེན་ང་ཁ་ ཏ་ཤབ ཚན་ལི ཐོམ་པ ཁ་ར་ཏག་རེ་ཅི ཤེ་པ་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསི བྱི དེ རེད ཟིན དེ ཡི ཚིག དང ཡི དང ཚོམ ཁན ཡང རྒྱ མཚན རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོགས དང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ལོ་ཁུ་ཅི་ཐན་ཅན་ན་ཇར་བི་ཅོང་མི་ཚོ་རན་འགྱུར་ཏོག་ཤིན་ཤིང་ཅོང་ཚི་མུ་ཆ་ཉི་དང་ཏོང་ཨ་ཇི་ལ་སེན་བི་ཤང་ཆེན་འདྲེན་ཁལ་ད་ཆལོག་ལ་སྟན་བི་ཆན་འདྲེན་ལེ་ལག་ཚང་བི་ཛིག་ཅན་ལག་ཅབ་སེན་བ་དང་ཨ་ལོ་ཨ་སྟན་བུ་ཡོ་བི་ཆ་ཐན་ན་རིག་ཅི་ཁོར་ཅུལ་ཡག་པོ་ཐབ་དེ་ཁོན་ཅི་ཅི་ཨ་ཝེ་མེ་སར་གུན་ནམ་ཐན་བབ
ཁནི འགྲོགལི ཐོན་ལི ཕེཇི ཏམ་པི ངང ལགས སིན ཡོ པ་ཤལ དཆ ལོང་དུན གོང་སི ལེ་དུན པ ཉི་མ ཨ་སྐབ་སིན གི ཝོཇུང ཨ་རི ས་ཁལ ཟན་ད་ ཟུང ཨ་ཆིན ཏོང་ཚི ལོགཤུ གོ་ཅུལ་ ཨ་དཀཅུང གང གན ཁར་ཅིན ཡོ ཤེམུལ ཅི ཤིང་ཆིན ཏམ་པི ངགཅི དིས ཆཐན ཨ་དཀཅི ཉིན་ཚན ཨ་དིམལ ཁོར་ཅུལ ཤེཅིན ཚན་མུ ཨ་སྐལམ ལ ཅུན ཁོར་ཡ ནེཚལ ཐེནི ཏོང་མི ཉར་སུ ཁ་པར་ན ཇུར་མ་ ཐ ཁོང་གི ཆེད ཡེངིས ཉར་སུ ཤེ་པར་ན ཇུག་གི ཡོ མན་པར་ པ་དང་ཏན ཨ་ཅིན ཏོང་ཚི ལམ་ཅིམ་ཅི ལོགཅུན ཨ་རིམ་ཅིན ཀ་ནི ཏོང་སབ་ཅི ཁུལ་ཉུམ་པི འདོལམ ཨ་རབ་ད སེ་བ་དང ཅིམ་ཚང་ཚང་མ་ནི ཆ་ཐང་ཐང་གི ལོགཅུལ ཆུ་ཅིན་ཅི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཡོང ཆར ཚོ མིལ སོང དགག དེ ཁལ གྱི ཐོག ཐ བར སམ དེ མང ཚོ གྱི རང མི དང རང དེན དམ ཁ ཤེ པའི རྩ དོན ཐ ཆུང གྱི ཅིག པ ལེ བདུང མ ཤེ པ དང ཚན ཁལ གྱི གོ རྒྱ མ གཏོང བར ཡེ མི ཚོ ཆུང ཚན པར ཤེ དེ ཤིག རིག མ རྐང ནང འཇོག པའི ལེ དོན ལ གོ རིམ ལྡན པའི ངང རྐན དེལ དང ཨ ཤེ ལ ཅིར ཅུ ཅི ཐོག མི དེ སུ རང ཤུང ཚོ ཆུང ཨ དེན ཅི འཇོག དེལ ཉི རྒྱ ར ཏག ཅི རེ ཅི རང གིལ ངང ཤིག རིག འགོ ཅང ཆིག སམ དོང ཅིག རྒྱ ར གབ ཅི གོ ཉི མ རྐང ནང ཅིག པ དང ཉམ ནི ཁང གི ཅིག ཅི ར ཁ སབ ཤི པ ཅི ལ ཡོངབབ གོར ཞིཝ ཅིག དང ས ཡ དེན ངམ སམཏུང དེན ཇ ཤུང དང ཁེཔག གོར ཞིཝ ཅིག དང ས ཡ སམ ཆིངབམ ཉིཆ ལཁ གོན་དམ ཇ པ མང ཚོ ལ མ་ཕར གོར ས ཡ བཞ དང ཆིངབམ ཇཆ ལཁ ཤུང ཡོ ཅལུ ཉིཏུ ཉིར ང ལི ལོན ཅིག བར ཉམ ལི ཁང ལ ལག ཡུ ལ ཤིག རིག གོ ཅང ཉིཆ སམཏུང ཅིག ཇ ར ཅིག ཅ རེ ཅིག སམ པ དེ ཅར ཅུ ཅ ཐོམི དེ རམ ལི ཏམ བུ ཕར ནི ཇི ཐེ ཅེ ཐུན ལི ཕེ ཅི ལ མང ཤ ཏམ བུ དང ཡོ

0: 也总真能这边跟个中国人接跟看不上，地带在那个做太阳中央农村县城的比较不雷空，我跟他们接这么少没东西为来，只能看这么凶松的。俺男孩人来村的，总这个把灯，总真把菜单多接呢。
1: 对，到冷库库里，冷冷中国那旮沃，普通行动人家村子人呢，还讲这个么子？因那样的当时这普通人很刚开个，人家冷库拉什么子人比较低个呢？如今冷库拉什么子人比较低个呢？人家从那个进入了中间特色不嘛事，对他们有那土拉冷的些会儿的，也可不就成天个你冷人做当中事的，对比讲民族社会把些呢？
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ ཁྱི
1: རང དེན རྒྱལ ཁྲིམས ནས འཕྲོད པའི གཏམ གྱི བང འཛོལ འདི ནས བྱས

ཉིན འདིའི ནམ གོང ཆུ ཚོད གཉིས དང སྐར མ རྒུ ཡི སྟེང དེ ཤ ཆེ གེ མི ཁ ཁ ན ཡོང བཞིན པའི ཁོར དུ མར ནི ལང ཁོར ཐོང ཁྲལ ཉིར དུ ལང ཁོར ཁོར དེ ཕ རོལ བ རོལ བཞིན པའི གཞུང ལམ སྟེང དུ བཅིག ནི ཐད ཀར སྔོན ལ བུད དེ བཀག པ ན དེན ཆེ གེ མོ ཤིན དུ ཚུབ ཆ ལང དེ ཁ ལོ རྒྱུར ཤེ ཅི ཆེ ཁོར ཤེ ཅི གི ཡོན ཤུག སག ཅི ནི གི ཡོ ན ཡང ཤ ཆེ གེ མི ལང ཁོར མང པོ ཕ རྩར དུ རོལ བཞིན པའི ཉེན ཁ ལ མ ཕ ཐ ཡང ཅིར ཁོ ཚེ ཁོར བའི ལང ཁོར དང དེམ ཆུང ཡོང བའི ཐར ཕན ཚན ཅེ བླང ཁོར དོང ཐུབ ཇབ ཅང དེ ཁེ ཅི ལམ ཅམ དབ ལྷང ཡོ པའི རོམ ཅུར ཅག ནི ཡོང ཁོ ལ ཅན ཉི ལ ཅུང ཀན ལ ཚབ ཅན ཟུ ཡི དེ ཅི སམ རེ ལ དེ ཁག གི རིམ རེ དོན ཅིན དར ཆེ ལི ཅི སྟེ ཇ པ དར ན ལང ཁོར ཅག པའི ཤིག སོ རམ པར གོར ཉི ཁྲ སམ དུང དེན ཇབ ཇ ཅི ཇག སམ དང ལམ ཅི རོམ ཅུར ཅག པའི ཤིག སོ འགྲོ ཅུན ལ གོར ཇེ དུང ཅིག ཇར དེ ཆུན དུམ དོན ཅིན དེར ཡོང གར ཉི ཅར ཇར ངེ ལ གོར སམ ཅི ཉི ཏུང སམ ཇབ ཇ ཅི ཇག སམ ཅི ཅུང ཁབ ཇི ཡོད དེ དང ཅབ ཅིག དེ ལང ཁོར ཅི ཤེ ནང ཡོང ལ ཏག ཅང ཤེ པའི ཅིག ཅི སེ དོན ཅིན ཤུང དེ ཕན ཚན ཅི ལང ཁོར ལ ཆག ཅུན དང ན དུན ཅི ཡང མེ པའི ལང쿨 ལ ཆག ཅུན ཤུང ནི ཕལང བའི དོན ཅིན ཞིག མིན པ གསལ བར ཐག ཅེ ཅིང དོན ཅིན དབ ཤུང བའི རྒྱུ ཅིན གཙོ ནི ཤ ཆེ གེ མེ བསམ ཅན དང ཁོ ཇུ ལ ཇོང ལམ ཅེ ནི ཕ རུལ པོ ལང쿨 ལ བྱབ དེ བཙན ཅིན དག དབ ཅིག པའི དེ ནི བསམ ཅན དབ ཟེ པའི ཉེན ཁ ཆེ བའི རིམ རིལ དོན ཅིན དག དུག པ རེ དེ བདེན ཧུང བཙན པོ དང དེ ཤ ཆེ གེ མེ རང གི གོང མོ དེ རབ ལང쿨 ཁོར དེ ཉེ ཅུག བྱབ དེ ཕ རུལ པར བྱབ པ ཡིན པའི མཉམ མ བཞག པར ཤུང བའི རིམ རིལ དོན ཅིན དག དུག པ དང བསམ ཅན དེ ཕ རུལ པོ ལང쿨 དང ལམ ཅམ ཅི རོམ ཅུར ཅག པ མིན ཤེར ཉི དུན གན ཅི དང དེ ཇག གི དུན མེ རབ ཤེ དེ དེནི མམང ཁྲམ ཁང གི དོན དེར ཞིབ ཤེར ཐག ཅུ ཤེ པ ལི ཤ ཏ ཅེ གི མོ ཟན ཚང ཤེར དོ ལ ཏེ ཅོ དོན དེ ཐག ཅོ པི ཁྲམ ཁོན ཅི ཤེ པ ད ན མ མང པོ ཞེ གི འདི ཤུག ཅེ བ ཁྲམ ལ གོ ནོར ཤུང ཡོ པ དང ཁོཚི བསམ ཟི ནི གཞན ཅེ ལང ཁུ ལ ཅིག པ མ བསམ ཅན དེ ཅིན ངེ ཁྟོར ལག དང ན དག ཟུལ བསམ ཅན དེ ཅིན ངེ ཁྟོར ལག དང བི ཉི པ སག པར འདོ ཅིན ཡོ དེ ཡིན ནང དེ ཁོ ན མ ཡིན དེ རང ཉི ཅེ བ ཅུལ ཧ ཅང ཉིན ཁ ཆེ བ དང ཞབཅུ དེ ལང쿨 ཕན་ཚན་ན གདུང་ཐིག ཅིག པ་དང ཨོཇུང་གིར གང་རུང་གར ཇེར་ངེ ལག ཏོར་ལག ཟོ་སབ་པ ཤིབ་ཅན་དེ ནར་ཅན་ན རང་གི ཞབཅུལ་ལ ཚུན་མན་ཟན་པར རང་ནང གང་ཁར་ཅི འདྲམ་ཅུ དོན་ཅིམ་ཤུང་དབ་ཅིག་ན དེ་ནི ནར་ཅན་ན བསམ་ཅན་དེ ནག་ནིབ་སག་པི ཁོང་སོ་ཏོ་པི ཉི་དུན གན་ཅན་ཁར་གི ཤིབ་ཤ་དེ ཚོགབར་དེ ཏ་ཅེ་གེ་མོན ཁིར་ཏུག་ཅན་ནི་པ ཡུང་སདན་པི མ་དར་མ་ཅིག་ན བར་མ་སལ ལང་ཁུར ཡང་ཁུར་ཁི་པི ཙན་ཅི་ ཕ་རུལ་པོ ལང་ཁུར་ལག་ཏ་ན ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱛᱚᱧᱪᱤᱱ ᱥᱟᱵᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱵᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱟᱨᱩᱞ ᱯᱚ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱩᱜ ᱪᱮᱞᱟᱯ ᱪᱮᱵᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜᱛᱤ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱜᱩ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱞ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱥᱟᱵᱪᱩ ᱛᱟᱴᱨᱤᱵᱤᱭᱚᱫᱮ ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱛᱟᱨᱠᱞ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱧᱟᱢᱤᱜ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮᱢ ᱡᱩᱜ ᱪᱟᱫᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱚᱞᱩ ᱡᱤᱠᱷᱟᱫᱮ ᱦᱚᱝᱢᱤ ᱦᱚᱝᱪᱤ ᱥᱩᱜᱵᱪᱮ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱱᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨ ᱫᱟ ᱢᱟᱦᱤ ᱵᱟᱨᱥᱩᱝᱵᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱱᱤᱵᱥᱟᱜ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱮᱢ ᱵᱟᱦᱤ ᱛᱟᱵᱮ ᱫᱤᱞᱤᱡᱮᱱ ᱥᱛᱟᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱚᱨᱠᱟᱵ ᱛᱮᱨᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱭᱜᱢ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱭᱩ ᱯᱟᱛᱱᱟ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱞᱩ ᱫᱟᱵᱡᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱛᱟᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱤᱵ ᱥᱟᱢᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱜᱡᱮᱱᱞᱟ ᱱᱚᱪᱤᱵ ᱡᱤᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤᱵ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱫᱤᱵᱜᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱵᱡᱮ ᱛᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱞᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟ ᱭᱩᱫᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞᱚᱵ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱡᱟ ᱢᱚᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱵᱥᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱚᱱᱴᱷᱟᱞ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱛᱱᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱧᱮᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱠᱟᱵ ᱦᱤᱵᱪᱟᱛᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱛᱱᱛᱟ ᱞᱮᱝᱜᱤ ᱵᱟᱥᱜᱤ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱪᱟᱝ ᱥᱛᱟ ᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱠᱚᱨᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱟᱨ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱡᱮᱵ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱢᱤᱜᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱛᱱᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤᱞ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱵᱥ ᱥᱟᱨ ᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱯ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱭᱟᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱴᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱛᱤᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵ ᱥᱟᱢᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱥᱟᱜᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱱᱤᱯᱥᱟᱜ ᱡᱩᱞᱜᱤ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ མམང ཁྲམ ཁང གི ཇོ དོན དེ གོར ང བར སམ ལ ཐག དེ ཁྲམ ཐག བྱེད པ ད ན ཁྟིག ལ ད ཅེ གེ མི ཉེ ཆལ ཕྱིར འཇང ཅེ དེ ནང ཡང ཅར ནག ཉི གསར བབ སག པ དང ཇ ཁྲམ ནང མི དབ ཇག པར མ སད ནག ཉི ཚབ ཅིན ཟི པི ཉེ ཆལ ནམ ཁ ཅུལ གི མོ དེ ཨོན ཅང ཇོ དོན ཤུང ཅི ད ཅེ གེ མི རང ཏུག ཅི ཕར པོ ལང ཁོར དང ཏུང ཅར ཏོ དམ ཅེ ཅེ བི ཡེ ཉི དེ ཇོམ ཅུར ཅག པི ཅན ཚབ ཡོ ཚན ཇལ བི ཁྲམ ཅལ ཡང མོ ཅེ ཆུ
tarim mamang cham kanggi, stachi ki mo shmuin chi ni chalib shenjang chi ni chalib cham tarib shentim shi baadang. Yar nguin chi dipkak zoin jik dabja chi ni chay tang, tang darib sam yuzhin tig zhongir ni chi jinur la torlog zibi nagnib sikbi, psanir lirka chi dar ngayi ni chalib chi baag chigdab di. Stachi ki mo la dipkak zoin jik dabja chi cham chalib chi adai.

རེད་ཏང་ནར་ལང་ནི་ཧོ་ཅིག་དེ་དང་ལང་ཁུར་བཙན་གོག་ཞེ་པི་ཞབ་ཅུལ་ཅེ་གི་ཐར་བཅར་ཏང་གང་གཡ་བ་དང་ཙོ་ཅེ་ཞིག་ཉི་ཏུན་ཅོ་ཅེ་ཞིག་དབྱར་བ་རེད་ཏོང་དང་དེ་ཡིན་གོར་ང་བར་སམ་དེ་ཤུག་ཡོང་ནི་ཏེ་ཚེ་ཏ་ཅེ་གི་མོ་ཞབ་ཅུན་ན་ཡོང་ཆབ་རང་ཅན་དམ་པི་ཅ་ཏམ་གོར་ཏོག་ཅེ་ནོར་ཅུལ་ཞིག་ཉི་ཏེ་ཅར་ཏང་གི་མ་མོ
디탑급 샵줄라 닌카 요바 히브젠데 스티긴급 삼밥정니 닌키 토글라 닌캅젠나 다른 남지 용설레 공거 조던데 영 디초지 여런 기런라 송추시비 탑사접 샵주지게 몰레 돈니스 제비 덴직라 능충등 자침제 득솔람 통충시비 런능 강크급 샵주지게레데

རེ རོ ལམ ཚར ཏུང མང པོ ཡོད ཅིང ཁྲིམ སོང རྒྱ ནི ཨང དང པོ ཡིན ལང ཁུར ཏུང ཡི ལམ དུ སྟབ ལག སྟེ དབང མེད པའི རྒྱ ཁྲིམ གྱི མམ དེ མཚམ དུ ཏན ནི གལ མ རུང ཅིར དང གི ཁ ལོ ནམ ཅིག ཅིང རྒྱ ཤུག ལམ དུ ཁོང ཁྲོ དང ཤེ དང གི གོ ནན དེ དང རོ ལམ ཇམ ཇལ དེ ཇག ཅི རྒྱ ཁྲིམ དང ཁྲིམ སོང ནན སོང ཤེ ཇ ཧ ཅང གལ ཆེ གི ལག པར དུ རང ཉིད དེ ཁལ ཡོབ སང རམ པ ན ཡོང ཁན ཞིག ན དེ དང ནམ པ གན དུ དུག ཟུ ནི དེ དང ནོན ཁྲལ ཡོབ སང ཤེ པའི གོ སྐབ ལ ཅི ཅི དང ᱡᱟᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱢᱥᱩᱞᱟ ᱠᱤᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱵᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱡᱩᱝᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱡᱚᱱᱫᱤᱠ ᱪᱚᱥᱢ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱝᱡᱮ ᱛᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱛᱮᱭᱟᱝ ᱠᱤᱜᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱵᱫᱮᱞᱟᱝ ᱪᱮᱛᱤᱯᱠᱮ

0: ཁྱེད ཀྱི ཐོག གོར ནང གི ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཅི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཅི
1: དེ རིང གི ལིང ཅི